chua bai ai ma chou chi cha lo ile nei cha ao fio mai mo ma chou che yo mai lo fi le mu yo ma chou lo che yo ma chou lo na ma na tu na tu ma fa fa ina ya ma chou vi vi ya che oe vi ai lo sua fa pa ile nei cha ao ono yesu lo ma chou wali amen.